Nephew movie clip for de ambitiøse hold i Champions League håndbold. Der er målet naturligvis at nå frem til Final Four, når foråret begynder

Jamie Miller hedder han, den her walisiske musiker, der gav os aftenens søndags sax Baby Doll. Og her er det Sofie 1998.